Anadoli Estamboli, historin tim är din. Pyet një herë si kom jetu, pa atë dheun, pa shqiptarin.